0: गुरुकुलीयशिक्षायाः उद्देश्यं न केवलं ज्ञानप्रदानम् अपि तु छात्रस्य समग्रस्य व्यक्तित्वस्य चरित्रस्य च निर्माणम् आसीत्। छात्राः गुरोः समक्षं शिक्षां प्राप्य अनुशासनं सेवां स्वावलम्बनं नैतिकमूल्यानि जीवनकलाः च गृह्णन्ति। यथा आश्रमस्य दैनन्दिनकार्येषु साहाय्यकार्यं कुर्वन् तेषु श्रमस्य दायित्वस्य च अनुभूति विकसिता। आधुनिकशिक्षया विज्ञानस्य तन्त्रज्ञानस्य च ज्ञानं प्रदीयते। गुरुकुलपरम्परा नीतिशास्त्रस्य जीवनमूल्यानां च विषये विशेषम् अवधानं प्रददाति। उभौ उत्तमं वस्तूनां सहयोगेन शिक्षां सन्तुलितं कर्तुं शक्यते।
1: अस्तु महोदय, सम्यक् प्रतिपादितं भवता। अग्रे सरामः। महोदयः, गुरुकुलीयशिक्षणस्य विशिष्ट मार्गः कः? कृपया प्रतिपादयन्तु।
0: गुरुकुलीयशिक्षाव्यवस्थायाः मुख्यलक्षणं गुरोः शिष्ययोः मध्ये प्रत्यक्षः सम्बन्धः आसीत्। छात्राः गुरुभिः सह निवसन्तः शिक्षन्ते स्म, अतः गुरुः तेषां रुचिं क्षमतां कष्टानि च अवगन्तुं मार्गदर्शयितुं शक्नोति स्म। शिक्षा केवलं पुस्तकेषु एव सीमितं नासीत्, अपि तु अभ्यासे व्यवहारिकानुभवे च आधारिता आसीत्। शिक्षकः विषयस्य व्याख्यां करोति स्म, अतः छात्राः तत् श्रुत्वा पुनरावर्तयति स्म, तत् अभ्यासे तस्य उपयोगं करोति स्म। मौखिकशिक्षायां व्यवस्थे उच्चारणस्य स्मरणस्य च एकाग्रता च विषये विशेषम् अवधानं दत्तम् आसीत्। शास्त्रेषु एकं श्लोकमपि उक्तं यत् आचार्यात् पादमादत्ते पादः शिष्य स्वमेधय पादं स्वब्रह्मचारिभ्यः पादं कालः क्रमेण तु। तथैव अनुशासनं सेवां सद्गुणः चरित्रनिर्माणं च शिक्षायाः महत्वपूर्णानि अङ्गानि इति मन्यन्ते स्म। इदमेव व्यक्तिगत मार्गदर्शनं जीवनोपयोगि शिक्षा च गुरुकुलव्यवस्थायाम् आधुनिक कक्षा केन्द्रित शिक्षणात् पृथक् करोति।
1: अस्तु महोदयः, अग्रेसरामः। श्रुतिपरम्परायाः विषये किञ्चित् वदन्तु।
0: श्रुतिपरम्परा भारतीयज्ञानपरम्परायाः महत्वपूर्ण मौखिक पद्धति अस्ति। श्रुति इत्यस्य सामान्य अर्थः अस्ति यत् श्रुतम्। अस्यां परम्परायां गुरुः वेदानां शास्त्राणां च ज्ञानं शिष्याय मौखिकरूपेण प्रेषयति स्म, तथा च शिष्यः तत् सावधानेन श्रुत्वा पुनरावर्तयन् कण्ठस्थञ्च करोति स्म। न केवलं शब्दानां स्मरणे अपि तु उच्चारणस्य स्वरस्य परिमाणस्य क्रमस्य च यथार्थतायां विशेषम् अवधानं दत्तम् आसीत्। नियमित अभ्यासेन छात्राणां स्मरणशक्तेः एकाग्रतायाः च विकासः अभवत्। एवं श्रुतिपरम्परा प्राचीनज्ञानस्य विशेषतः वेदानां संरक्षणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहत्। अद्यत्वे डिजिटल् साधनानाम् उपलब्धता अस्ति चेदपि एषा परम्परा अस्मान् सावधानेन श्रोतुम् अवगन्तुं सम्यक् रूपेण ज्ञानं दातुं प्राप्तुं च प्रेरयति।
1: सम्यक् उक्तं महोदयः। अग्रे सरामः। अग्रे प्रष्टुमिच्छामि यत् गुरुकुलस्य छात्राणां कृते कोपदेशः दातुमिच्छसि भवान्?
0: गुरुकुलस्य छात्रान् अहं कथयितुमिच्छामि यत् ते केवलम् अध्यापने पाण्डित्यकर्मणि वा एव सम्भावनां सीमितं न कुर्युः। अनुशासनम् एकाग्रता नैतिकमूल्यानि गुरुकुलात् प्राप्ताः अध्ययनक्षमताः च तेभ्यः अनेकेषु आधुनिकक्षेत्रेषु प्रगतिं प्राप्तुं साहाय्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। ते संस्कृतशास्त्रेण सह सङ्गणकान् अथ दत्तांशं विज्ञानम् उत वा अङ्कीयतन्त्रज्ञानं च अध्ययनं कृत्वा आधुनिकमाध्यमेन भारतीयज्ञानं विश्वं प्रति नेतुं शक्नुवन्ति। आयुर्वेदे रुचिं धारयन्तः छात्राः योगक्षेत्रे आधुनिकशोधकार्ये प्रशिक्षणे मार्गदर्शने च भागं गृहीतुं शक्नुवन्ति। एतत् अतिरिच्य तेषां कृते लेखने अनुवादे प्रसारमाध्यमेषु प्रबन्धनकार्येषु समाजसेवायाम् उद्यमशीलतादिषु क्षेत्रेषु अपि अवसराः सन्ति। अतः ते स्वीय पारम्परिकरीत्या प्राप्तशिक्षां दुर्बलतां न अपि तु विशेषशक्तिं मत्वा आधुनिककौशलान् योजयित्वा अग्रे गच्छन्तु इति।
1: सम्यक् महोदयः। महोदय, भवता प्रकल्पिताय बहुमूल्य समयदानाय ज्ञानानुरञ्जक साक्षात्काराय च भूयशः धन्यता वचांसि प्रकटयन् आकाशवाणीति पक्षतः अहं पुनीत त्रिपाठी नौमि।
0: भवतां कृते अपि धन्यवादः पुनीत त्रिपाठी महोदय।
1: अस्तु महोदय, धन्यवादः।

0: सम्प्रति वयम् अग्रेसरामः संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागं प्रति यत्र डॉक्टर साधना शर्मा अस्मान् सूचयति किन्नु खलु प्रचलति संस्कृत जगति के किञ्च कुर्वन्ति कुर्वन्तश्च सन्ति संस्कृतस्य प्रचार प्रसाराय इति।
1: संस्कृतोत्सव प्रदर्शिनी 5.2 इत्यस्य अन्तर्गतं संस्कृतिः हि संस्कृताश्रिता इति विषये भारतीय ज्ञान परम्परायाः संरक्षणपूर्वकं विकसित भारतस्य निर्माणस्य च विषये कार्यक्रमः आयोजितः। सितम्बर मासस्य 24 दिनांके वैश्विक विदुषी फोरम द्वारा मृणालिनी देसाई द्वारा विरचितायाः निशी ग्रन्थ कृतौ संस्कृतस्य प्रभाव विषये मासान्त व्याख्यानमाला आयोजिता। सितम्बर मासस्य 25 दिनांके राष्ट्रस्य जयचेतनायाः प्रतीकरूपेण वन्दे मातरम् समूह गान कार्यक्रमे सहभागितायाः आह्वानम् कृतम्। सितम्बर मासस्य 24 दिनांके कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये राष्ट्रिय सेवा योजना दिवसेन सह पूर्व गणतंत्र दिवस चयन स्पर्धा आयोजिता। अस्यैव विभिन्नेषु महाविद्यालयेषु राष्ट्रकविः रामधारी सिंह दिनकरस्य जयन्ती विविध कार्यक्रमैः आचरिता। अस्मिन् विश्वविद्यालये प्रस्तावित दीक्षांत समारोहस्य आयोजन विषये उपवेशनं जातम्। अस्यैव विश्वविद्यालयस्य शिक्षाशास्त्र विभागस्य सहायक प्राध्यापकस्य डॉक्टर गोपाल कुमार महतो इत्यस्य निधनानन्तरं शोकसभा आयोजिता। जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पूर्वकुलपतिः परमवैयाकरणः प्रोफेसर किशोर चन्द्र पाडिः दिवंगतः।
0: साधुवादाः साधना वर्यायै। स्नेहपूर्णाः श्रोतारः, वयं सर्वेऽपि जानीमः यत् बालाः अस्माकं जीविताः अमूल्यनिधयः भवन्ति। तेषां मार्गदर्शनाय बालमनोवल्लरी इत्याख्ये अग्रिमे भागेऽस्ति कोमलकण्ठिका कामना।
2: अयि भो बालाः, अद्य वयम् एकां कथां शृणुमः। एकस्मिन् वने एकः विशालः गजः निवसति स्म। सः स्वशक्तया अतीव गर्वितः आसीत्। एकदा सः वृक्षस्य अधः विश्रामं कुर्वन् आसीत्। तत्र एकः लघु मूषकः तस्य शरीरस्य उपरि धावितुं प्रारब्धवान्। गजः क्रुद्धः अभवत्। सः अवदत्, कः मम निद्रामभङ्गं करोति? मूषकः भयभीतः अवदत्, क्षम्यतां गजराज, मया आज्ञानात् एतत् कृतम्। गजः हसित्वा अवदत्, त्वं तु अतीव लघु असि, त्वया मम किं सहायं भवितुं शक्नोति? मूषकः विनम्रतया अवदत्, लघु अस्मि, किन्तु कदाचित् अहमपि भवतः सहायं करिष्यामि। गजः तस्य वचनं श्रुत्वा तम् अशम्यत्। कतिपय दिनानन्तरं गजः व्याधस्य जाले बद्धः अभवत्। सः बहु प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु जालात् मुक्तः न अभवत्। तस्य क्रन्दनं श्रुत्वा मूषकः तत्र आगच्छत्। सः स्वस्य तीक्ष्णैः दन्तैः जालं कर्तित्वा गजं मुक्तवान्। गजः प्रसन्नः भूत्वा अवदत्, मित्र, अद्य अहं ज्ञातवान् यत् कोऽपि जनः लघु न भवति, सर्वे कदाचित् परस्परं सहायं कर्तुं शक्नुवन्ति। मूषकः हसित्वा अवदत्, अतः सर्वेषां सम्मानं करणीयम्। अनेन ज्ञायते यत् कस्य अपि तिरस्कारः न करणीयः।
0: उत्तमम्, साधुवाद।